0: Da ønsker jeg velkommen til din første episoden I serien Jabbing om jobb her på Radio Stryn. Tanken at vi gjennom disse episoderne skal innom litt forskjellige yrker, men også innom personer som representerer ulike faser og ulike kategorier innen arbeidslivet. Vi skal prate med en som leier en bedrift, en som nettopp har startet yrkeskarrieren som lærling, en som nærmer seg pensjonistalder, og vi skal snakke med en som jobber for å rekruttere folk til arbeidslivet. Og så har vi den kategorien som vi skal starte med I dag, som kanskje representerer de tøffeste av de tøffe, vil jeg påstå, de som lager arbeidsplasser, enten bare for seg selv eller også for flere. De som våger å satse og har trua på at de har en idé som andre også vil ha nytte og glede av. Da snakker jeg om gründerne, og vi ønsker velkommen til deg, min første gjest, Elisabeth Flo.
1: Tusen takk.
0: Så kjekk, du vil ta turen I studio, så må jeg spørre deg først da. Føler du deg som en litt ekstra tøff dame som våger å gjøre noe som kanskje ikke alle andre gjør?
1: Ja, for å svare enkelt, så ja. Egentlig, når jeg fikk spørsmål om å være med her, så begynte jeg på en måte å tenke over det som jeg har gjort hittil, og på en måte hva det krever, og så videre. Så for å svare enkelt på det, så ja.
0: Ja, for du driver jo det som heter senior. Trim, og først av alt så kan du få lov å fortelle litt om hva dette for en type bedrift, og litt om hvem kundene dine ligger vel litt I navnet, jeg tror.
1: Mm. Ja, det jo trening for pensjonister. Det digitalt, så det jo på en måte nytt. Der finnes det jo veldig mange digitale treningstilbud for yngre, men så vidt jeg vet så det ingen andre som driver digitalt andre enn meg da. Og da sender jeg direkte der pensjonister rundt om I landet kobler seg på og med på en digital treningsøkt. Altså det jo som om man på en måte har hatt det på TV, bare at det på ja, på iPad eller på telefon eller hva de måtte bruke da.
0: Ja, nå kanskje jeg litt fordomsfull her, men jeg tenker eldre å koble seg på litt sånn teknologiske innretninger, har det bydd på utfordringer, eller går det stort sett greit? Det blitt så trent I ditt etter hvert?
1: Ja, det både ja og nei. Som jeg sa, så det jo, så vidt jeg vet, ingen andre som driver med det her, altså rettet mot eldre da. Så det betyr jo på en måte at det noe nytt. Og spesielt I starten så merket jeg jo at det var veldig nytt for mange, og du vil nok alltid ha de som ikke klarer det tekniske å koble seg på og være på nett. Men det jo veldig mange som veldig flinke med det, og det tror jeg at på en måte vil bare bli mer og mer av I fremtiden også. Så både ja og nei. Kanskje de aller eldste de som har størst utfordringer når det gjelder det tekniske. Men ja, var det et godt nok svar?
0: Absolutt. Ja. Og jeg må nå spørre, hvordan kom ideen til å begynne med akkurat dette her da?
1: Ja, det jo en ganske lang historie. For å ta det helt fra start da, så ble jeg interessert I trening og kosthold, alt som har med det å gjøre, allerede da jeg var 14-15. Og siden den gang så har jeg på en måte holdt på med det. Og når jeg ferdig på skolen her I Stryn, så visste jeg på en måte at jeg hadde lyst til å jobbe med trening og det å hjelpe andre til å få sunne vaner, ha en sunn livsstil. Så når jeg ferdig på skolen her, så tok jeg da personlig trenerutdannelse på Bali. Ikke at det var mest fokus på skole der, men det var noe greit. Jeg var på en måte 19 år og ung. Og etter det så kom jeg da over en utdanning som hette folkehelse og livsstilsendring, og da følte jeg at det traff meg veldig da. Så da startet jeg med det. Tok bachelor, og det var vel kanskje I løpet av den utdanningen at min lidenskap for når det gjelder eldre og trening, at den vokste fram i løpet av utdanningen. For det var jo veldig mye fokus på altså, folkehelsa, trening som forebygging og eldrebølger som vi har i vente, og trening er jo det viktigste for å holde seg frisk. Det er på en måte det viktigste en kan gjøre, spesielt for eldre. Det å være selvstendig, og ja, dette er sikkert ikke noe nytt for folk å høre. Men ja, så det begynte vel å vokse der, tror jeg. Når jeg var ferdig med utdanningen, så jobbet jeg litt på SATS. Der hadde jeg noen seniortimer, og jeg trivdes veldig godt med det. Og så etter det igjen tok jeg litt mer personlig trenerutdannelse. Og startet å jobbe som PT da i Oslo. Og trivdes med det på en måte, men jeg følte at jeg kanskje hadde mer lyst til å jobbe med eldre og på en måte gå min egen vei da, prøve noe nytt. Jeg synes det er veldig spennende. Og det her var under korona, altså da jeg jobbet som PT, så gikk jeg på en måte med den følelsen da, at ja, det er noe trives å jobbe som PT, men det er kanskje akkurat det jeg har lyst til å gjøre akkurat nå. Så bestemte jeg meg for at jeg skulle, at hvis samfunnet stengte ned en gang til, så skulle jeg på en måte gå for kalle drømmen min da. Ikke at jeg hadde det helt konkret hva jeg ville gjøre, men at jeg i alle fall ville prøve mer på det her med eldre og trening. Så da stengte jo samfunnet ned igjen, og jeg måtte jo holde mine ord på en måte. Og jeg hadde jo høye ambisjoner. Jeg holdt jo på med en søknad til NRK, for jeg ville jo ha eldre trening på TV. Ja, jeg snakket vel med familien min, søstren min spesielt da, om det her. Hun hjalp meg med søknaden og alle sånne ting. Ja, fikk jo ikke noe svar med NRK da. Det er jo kanskje ikke det letteste. Men så sa Kristine da at du, for hun jobber i Norske Kvinners Sanitetsforening, så sier hun at vi har et prosjekt der vi skal forebygge ensomhet blant eldre under korona og nedstenginga. Kanskje det er noe du kan gjøre der. Kom jeg i kontakt med deg, og begynte da med direkte sendinger på en Facebook-side som de hadde opprettet, da, der de skulle ha ulike aktiviteter, der trening var en av dem. Jeg tror nesten vi må ta oss litt tilbake igjen, for det er ikke så lett å huske rekkefølger på dette her, for etter for første nedstengingen av korona, så var jo jeg inn med besta. Vi er jo veldig mye i lag, og da måtte vi jo være ute. Og som regel så sitter vi jo og drikker kaffe og eter kake. Så tenkte jeg at vi må bevege på oss, og jeg er jo tross alt PT, så vi kan ikke bare sitte her i ro hele tiden. Så begynte vi å gjøre bare litt enkle bevegelser. Så tenkte jeg at ja, nå skal jeg sende et tips til NRK, og kanskje jeg klarer å få det her litt mer fram på en måte, få fram budskapet mitt. Og så fikk jeg jo napp da, faktisk. Og det ble da reportasje på det og TV-innslag.
0: Som du ikke fikk så om du ikke fikk treningsprogram på TV, så fikk du i hvert fall litt omtale.
1: Ja, det var jo faktisk det første, for jeg husker ikke helt rekkefølge på hvordan alt var. Men det var det første faktisk, ja. Og etter det så er det ikke sånn at når du har hatt et innslag på TV at ballen begynner å rulle automatisk, ikke sant? Så måtte jo bare jobbe videre. Og det var vel da jeg bestemte meg for at ok, hvis samfunnet nå stenger ned for en andre gang, for da var jeg i Oslo og jobbet som PT, så skal jeg da fortsette med det på en eller annen måte. Ja. Og hvorfor jeg egentlig var her nå?
0: Ja, du har nok kommet egentlig spolet veldig bra tilbake fra første interesser når du gikk på videregående og helt frem til hvordan du la ut første treningstimene dine. Så, sånn jeg tolker det, så fikk du egentlig litt drahjelp i starten og indirekte via søstra di og hinna sin jobb da, sånn at du fikk testa ut konseptet på en måte gjennom deres sitt, ja, Facebook-side og deres kunder eller det.
1: Ja. Ja, og jeg hadde jo på en måte gått med en følelse av at jeg tror det sitter mange eldre ut rundt om i de norske heimene som kunne tenke seg å være med på noe sant. at man ikke har lyst til å gå på treningssenter eller være med på fysisk organisert trening, men at man har lyst til å trene hjemme.
0: At det litt skummelt, rett og slett? En ja. Terskel og...
1: Ja, for mange er jo det, eller bare det at man rett og slett ikke trives på treningssenter, for eksempel. Mm. Og før så tenkte jeg kanskje at det må vi på en måte finne oss i. men når korona kom, så vi at det går fint an å trene hjemme, og kanskje det er noe man kan gjøre etter korona også, på en måte. Så ja, da startet vi da. Jeg og Besta, hun også ble jo involvert i dette her, og sa heldigvis ja til å bli med. Så vi startet og sende direkte da to ganger i veka, og det tok jo ikke lang tid før det her ble veldig populært. Det ble en veldig stor gruppe, og da var det jo litt sånn som jeg hadde gått og følt på ganske lenge, da, at jeg tror det sitter mange eldre som kan tenke seg å være med på noe sånt. Ja. Men alt var jo ikke evig, så vi holdt på med det i et halvt år. Og hverdagen var på en måte tilbake igjen til normalt igjen. Og jeg tenkte at jeg må jo fortsette med det her. Så kom søskenbarnet mitt inn i bildet, han Johan Olav Parflo. Mm. Og det var egentlig han som sa at du, vi må starte det her i lag. Og da sa jo jeg selvfølgelig ja. Så ja, vi kan vel egentlig si at det var på en måte da jobben startet.
0: Ja.
1: Og det er nå litt over 3 år siden.
0: Men bare spørre disse første sendingene du hadde i lag med bestemor, var hun litt sånn, skulle du si prøvekaninen da, eller demonstrerte øvelsene som du instruerte, eller hvordan gjorde
1: hun,
0: dere det?
1: Hun var med i bakgrunnen, så det var jo selvfølgelig jeg som ledet teamen da, men så var hun med i bakgrunnen da.
0: Ja. Var med, ja. Hvor var det dere delte disse treningstimene? Var det på Facebook?
1: Eller? Ja, på Facebook.
0: Mm. Gratis da i starten? Eller?
1: Ja, ja, det var det.
0: Mm. Fikk du respons på disse timene og forstod at det i alle fall var et, kallet et marked da?
1: Mm. Ja, det var jo akkurat det da.
0: Mm.
1: Når man startet så visste jo man på en måte ingenting. Blir det noen som kommer til å være med i det hele tatt? Men det viste jo seg at det var det. Så da følte jeg jo på en måte at her er noe å bygge videre på da.
0: Ja.
1: Mm. Men da hadde det vært gratis. Så ja, så da man begynner å ta betalt, ikke sant?
0: Mye kan være populært når det er gratis, ja. Ja. Og så er det å lære folk opp det å skulle betale litt for tjenestene. Hvordan, ja, fortell litt om hvordan den overgangen, og hvordan dere takler det.
1: Ja, der har jeg jo prøvd meg veldig mye frem. Jeg har hatt veldig mye gratis trening for å bygge det opp. Og så har jeg nå til slutt kommet frem med en god løsning der jeg kjører kurs. I starten så måtte man da kjøpe medlemskap på en nettside. Og med tanke på målgruppa så er jo kanskje ikke det det mest optimale. Mm. Men etter hvert så begynte vi å bruke Vipps for eksempel. De er jo vant til å bruke Vipps. Så det har jo løst ganske mye. Ja, jeg har hatt...
0: Men må de da betale for å få tilgang til den sendingen, eller er det mer tillit og samvittighetsbasert at de vipser? Ja.
1: Ja, nei, du betaler for kurs. Jeg kjører kurs, og da er det over 5 veker.
0: Ja.
1: Mm, og da betaler du en sum for det da.
0: Ja,
1: mm.
0: Så det har gått litt vekk fra disse kallet vanlige live-sendinger. Du legger det mer inn som en sånn pakke med kurspakke.
1: Ja, altså jeg har bare ett tilbud da, så du betaler, altså du kan, det blir jo nesten da som om du betaler hver måned på en måte da.
0: Ja.
1: Bare at det ikke blir trekt hver måned, altså ja. Det går over 5 veker som regel, og så er det jo ikke sendinger når det er jul og påske og sånne ting, og sommer. Så da, ja.
0: Mm. Ja. Har du nok tall på hvor mange det er som nå har nyttiggjort seg av dine tjenester i seniortrim?
1: Jeg har jo over, begynner vel der med seg 120 unike kunder.
0: Oi, ja.
1: Og på det faste så ligger det vel rundt 60 stykker. Og det kanskje ikke sånn imponerende tall, men det jo en veldig stabil gruppe. Så de som med, de er med også på en måte. Så man får jo en ganske god kontakt med medlemmerne. Og så ser jeg jo nå også at det er veldig mange som kommer tilbake igjen da. At jeg kanskje ikke har vært med på en stund, og så tar jeg kontakt igjen, så nå har jeg lyst til å bli med igjen. Men det er jo det med å nå ut da, som er den store utfordringen. Så det er jo en kjempestor markedsføringsjobb som jeg ikke kommer over. Men vi har det på en måte fint med den gruppa som er nå. Og det er jo ikke sånn at man må være trent eller ha vært med før for å bli med. Men som sagt, det å nå ut, det er jo den store jobben da. Å få spredt det.
0: Ja. Kan du si litt om hvordan du legger opp et sånn kursteam, en treningsøkt? Er det hjemme i det eget stove? Litt sånn folkelig og, jeg skulle til å si, hjemmekoselig bakgrunn, og så gjør en litt sånn hverdagstrim, eller har du ditt eget lokal, og hvordan legger du opp?
1: Nei, altså, jeg kan jo sende fra hvor som helst, så det er jo treninger som er i fokus da. Når jeg og Besta hadde trening, så var det jo kanskje mer sånn, kosen rundt det da, kan du kalle det. Men jeg kan sende fra hvor som helst, som regel så er det fra stova mi hjemme. Og det er jo et lavterskeltilbud, så man trenger ikke ha masse treningsutstyr eller være sprek for å være med. Men jeg er jo opptatt av at det skal være, vi skal jo bli i bedre form på en måte. Og det er styrketrening, balansetrening, vi bruker vekte. Sånn passelig, ja.
0: Nå forstår jeg også at i tillegg til seniortrim, altså rettet direkte mot de eldre og det du har beskrevet nå, så har du litt andre type tjenester også inn i bedriften din, stemmer det?
1: Ja, jeg jobber jo som personlig trener og gruppeinstruktør også. Og så har jeg også nå begynt med litt online oppfølging. Så laget treningsprogram, kostholdsplaner og så videre.
0: Og da er det alle mulige aldersgrupper?
1: Da er det for alle, ja. Det er det.
0: Er det sånn nå at det er ditt du driver med fullt og helt i egen bedrift, eller må du spe på litt fortsatt med andre typer, kall det vanlige jobber?
1: Ja, det må jeg. Men det er det jeg driver med mest da. I alle fall.
0: Ja.
1: Og med seniortrim da, så jobber jo jeg ganske lenge gratis der. Men nå har jo jeg opparbeidet meg en ganske stabil gruppe, så det er jo som en deltidsjobb. Og jeg kan jobbe med det jeg liker, det jeg er utdannet til, og jeg kan jobbe fra der jeg vil, så det er jo veldig fleksibelt.
0: Ja, og sett å jobbe med dette noen år nå, kan du si litt om hva er liksom utfordringene, føler du, for å så virkelig ta det store steget, og dette her kan være fulltidsjobb, og kanskje også tilsette noen, tenker du? Eller ønsker du det? Ønsker du å vokse?
1: Ja, altså absolutt, det er jo målet. Kanskje i starten så tenkte jeg mer at det skulle bli veldig stort, på en måte. Men så har man kanskje endret litt meninger underveis da. Og sånn jeg ser noe med at det ikke er så stor gruppe, gjør jo at man har veldig god kontakt med de som er med. Altså jeg kommer aldri til å sette noen begrensning på hvor mange som får bli med. Absolutt ikke. Og blir det stort, så er jo det bare bra det også. Men det gjør i alle fall at jeg får fulgt opp folk ganske godt. Men jeg tenker i alle fall i første omgang så er det jo også doble den gruppa jeg har da, i alle fall. Så har man jo sett at man skal jo virkelig legge stein på stein, og det tar veldig lang tid å bygge opp noe. Så ja, men nu har jag på en måte fått lite stabilitet i det. Och det är ju kanske den värsta knäcka och måste komma sig över. Så planerna vidare, skulle önska jag hade någon väldigt klara planer. Det var det jeg sa når du spurte meg om å være med. Jeg har ikke noen klare mål eller noe sånt, men det hadde jo vært veldig kjekt å kunne i alle fall hatt en person som jeg kunne ha ansatt og kunne spare med. Det tror jeg hadde gjort veldig mye, og spesielt det med markedsføring da, som jeg skulle hatt hjelp med. Ja.
0: Vi må nå nevne at nå jo du, vi må kunne si, fra en gründerfamilie. Du har jo både far og mor og onkler og tante og søskenbarn, som du var inne på, som alle har startet sine bedrifter, og bestefar, ikke minst, han Johan Flo. Og ja, far din jo Ola Flo, og onkelen din Jan Egil Flo. Så du har jo litt å slekte på. Jeg vet ikke, bruker du deg noe til å... Ja, litt sånn idemildring og få litt råd, eller?
1: Jo, absolutt. Altså, jeg tror nok at det er på en måte ja, det som gjør at jeg også har lyst til å gå mine egne veier. At de fleste i familien har på en måte gjort det, da. Så det gjør vi, men vi driver jo med veldig forskjellige ting nå. Så, ja. Og noe man på en måte ser, altså uansett hvor mye hjelp du kan få fra andre rundt deg, så har du på en måte til 20. sist kun deg selv egentlig. Så du er nødt til å stole på, og du må gjøre det som du tror er best på en måte. Så man står jo på en måte litt sånn alene i det uansett da. Ja.
0: Du var inne på dette med å nå ut til flere, og det å markedsføre og sånt. Har du tenkt noe hvordan du kan nå flere med dine tjenester? Har du knekt noen koder der, eller?
1: Jeg ser jo at det hjelper veldig å være aktiv på sosiale medier.
0: Så de eldre er der også?
1: Ja, ja, på Facebook. Det er egentlig det beste, føler jeg. Så jeg prøver jo på det da. Men det er jo en veldig tidkrevende jobb, og når jeg på en måte har hatt mine PT-timer, gruppetimer, og har vært på mine andre jobber, så er ikke det så veldig motiverende å sette seg ned og skulle begynne med en stor markedsføringsjobb. Men jeg tror man bare må ta litt etter litt, og på en måte gjøre det man kan da. Jeg føler i alle fall at hvis man blir veldig ambisjøs og tenker at det på en måte må være perfekt, så blir ikke det noe ut av noe på en måte. Ja, man må egentlig bare prøve seg fram. Men det er noe et av målene, å kunne ansette noen som kan drive med markedsføring.
0: Nå høres det ut så du er i selskap med mange andre gründere, i hvert fall mitt inntrykk av at en er kanskje mest opptatt av produkt, ideen, mens alt dette andre rundt er kanskje ikke så motiverende å drive med. Som markedsføring og ut og selge seg og alt det. Men ja, er det mer fokusert på det selve produktet? Det høres litt sånn ut.
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Så hva tenker du da fremover? Hvordan kan du ta det videre? Selv om ikke du har sånn veldig konkrete planer, så har du kanskje litt sånn tanker om hvor veien vi gjør det.
1: Altså jeg ser jo at for eksempel det som jeg sa med å være mer aktiv på sosiale medier da, og sånn som nå jeg driver og er mer aktiv når det gjelder med PT, online coaching, gruppetimer, så bygger jo, altså det ene bygger jo opp det andre på en måte. Så det er jo kanskje den største forskjellen nå i år da, som har skjedd, og det merker jeg også på senior trim, at det blir mer aktivitet der.
0: Når en driver som gründer, nyetablerer, så finnes det jo ofte ulike støtteordninger, du kan gå på kurs og litt sånne ting. Er det noe du har nyttet deg av, eller?
1: Hvis jeg skal være helt ærlig, og nå føler jeg jo ikke at jeg er noe prakteksemplar her jeg sitter, for jeg skulle jo ha søkt på mye mer. Men så jo den søknadsprosessen også, og har jo prøvd på det, men man blir veldig umotivert når man ikke får godkjente søknader, og går og snakker med folk, og man på en måte ikke får noen napp. Altså, det, man skal jo ikke ta nei for et nei, selvfølgelig. Men, og jeg skal aldri si at jeg aldri noen gang kommer til å prøve på det igjen. Men akkurat nå så føler jeg at det er nesten bedre å skaffe pengene selv, om jeg kan si det rett ut.
0: Mm.
1: Ja. Men det er jo, det hadde nok vært en fordel om vi hadde hatt det, men jeg føler faktisk ikke at penger er på en måte det viktigste for å bygge det her opp da. Så ville jeg hadde hjelpt om jeg kunne ansatt noen, men la oss si at jeg hadde fått en sånn startkapital, eller fått en del penger til å utvikle det, så må du likevel ha en plan der, du må ha folk som hjelper deg, du må likevel gjøre jobben på en måte. Så jeg føler ikke at egentlig at penger er avgjørende akkurat i den situasjonen faktisk. Det er en jobb som må gjøres.
0: Mm.
1: Ja.
0: Er det noen form for hjelp du har saknet i prosessen med å etablere bedrift som du...
1: Altså, jeg tror nok at altså, kanskje jeg ikke har gjort det på riktig måte da, ikke vet jeg på en måte. Kanskje jeg skulle vært mer på, kanskje jeg skulle prøvd mer når jeg har snakket med ulike aktører. Ja, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det egentlig. Jeg følte bare at du mister litt lett motivasjon når du kommer som ung dame og som har en god idé og vil hjelpe folk, og så får du et nei på en måte.
0: Mm.
1: Så da tenkte jeg at ok, jeg får ta saken i egne hender på en måte.
0: Så det viktigste den egentlig kanskje trenger, det er noen som heier litt på deg da, for å holde opp motivasjon når en skal starte bedrift?
1: Ja, rett og slett.
0: Har du noen sånne? En heia-gjeng som
1: ja, hjelper deg? Ja, selvfølgelig. Alle er jo veldig støttende, men som jeg var inne på i stad, så står man på en måte i det alene, og det er kanskje, hvis jeg skal snakke til folk som har lyst å starte noe da, kanskje har en drøm. Jeg synes vi snakket litt for lite om drømmer, for eksempel. Nå nevnte jo jeg i sted at jeg holdt på med en søknadsvideo til NRK, for jeg ville ha trening på TV, og det føles jo litt sånn nakent ut å si på en måte. Men hadde jeg på en måte ikke fortalt den biten av historien da, så får man kanskje helt fram poenget, fordi at når jeg fortalte om det til familien min, til Kristine, så kom hun med den ideen at vi skulle ta kontakt med altså sanitetskvinnene, ikke sant? Så jeg tror nok at det er viktig å være åpen om hva man tenker.
0: Ja, det du tenker at om ikke det nødvendigvis blir akkurat det drømmet var, eller den opprinnelige ideen, så kan du i hvert fall ta deg videre til noe annet, at det er viktig å hele tiden være åpen om ideene sine.
1: Ja, rett og slett. Og altså de fleste går jo kaller den vanlige veien på en måte, altså får seg en vanlig jobb, ikke at det er noe gale i det, i det hele tatt, men når du på en måte er en litt sånn avstikker da, så har jeg jo merket at det krever litt på en måte å ta den veien når alle andre på en måte går ikke går den veien. Men jeg tror jo at man er nødt til å gjøre det man føler er riktig, selv om ikke alle andre gjør det samme. Jeg synes at det er litt viktig å snakke om også da.
0: Og så kommer man jo ikke unna at det koker jo veldig ofte ned til økonomi, dette med å være gründer, om hvor lenge en rett og slett tåler å stå i det uten å nødvendigvis tjene så mye penger. Nå har ikke vi spurt deg om din bakgrunn. Har du familie og forpliktelser på den måten, så gjør at du må ha en viss inntekt? Eller
1: nei,
0: har du litt frihet i forhold til at du kan, ok, det er kun deg selv det går utover hvis det ikke blir en stor inntekt av den måneden?
1: Det er jo selvfølgelig noe som har stor betydning da, hvis en har familie og ikke kan satse, eller at ideen din, altså jeg trengte ikke noe startkapital for å starte, det kostet ingenting å sende direkte på Facebook. Så det har jo ikke kostet noe annet enn tid, kan du si. Så det er jo klart at man må jobbe en del gratis, så hvis man ikke har mulighet til det, så er det jo ikke så lett, selvfølgelig. Ja, så det er klart at det spiller jo inn. Men alle er jo avhengige av en inntekt, og de fleste tilfeller, hvis man virkelig vil, så går det sikkert an å starte med ideen sin utenom sin vanlige jobb, da. Men man må jo ha veldig god tålmodighet, da, tror jeg. Mm. Det er noen fasitsvar på hvor lang tid det vil ta før du tjener penger på det du driver med i egen bedrift. Eller, ja, hvor tid det slår an, på en måte, men, eller om det gjør det i det hele tatt, for det vet du jo heller ikke. Så det krever en del tålmodighet, ja.
0: Hva som er det kjekke med å drive for seg selv, da? Hva er det som kanskje er det kjekkeste med nettopp det?
1: Altså, for min del så tror jeg at det var bare veldig sterkt i meg at jeg måtte gjøre dette her, på en måte. Det var noe som sa meg at jeg måtte prøve dette her.
0: Var det flogenene?
1: Kanskje det. Det kan godt hende.
0: Ja.
1: Jeg brenner jo veldig for det. Og jeg synes at man burde gjøre det man brenner for. Og hvis man har en idé, så burde man gjøre det. Så det er nok det som er på en måte det mest spennende med det, da. Og se hva ting kan bli, og det er når man går med en idé og tenker at det her kan være nyttig for andre, og du føler på en måte at det er et umettet marked, og faktisk prøve å se, det er veldig spennende. Så det er nok det som motiverer meg, da. Og så er det jo selvfølgelig det med å kunne styre mer sin egen hverdag. Jobbe hjemme fra, for eksempel, er jo veldig fleksibelt. Men det er jo ikke det som motiverer meg aller mest, da. Det er ikke det. Ja, det er vel mer det å se hva man kan få til, da, på en måte.
0: Og så skulle jeg nå tro at det markedet du henvender deg til, du var jo inne på det selv, det blir jo bare større og større. Det er en eldre bølge som skiller inn her.
1: Ja.
0: Så det bør jo være mange å ta, da.
1: Ja, vi får se om det stemmer, det som jeg har følt på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du tror ikke du har nådd toppen enda. 120
1: Nei, det,
0: faste brukere, der er mulighet for flere.
1: Ja, det er det. Absolutt. Og jeg hadde jo ikke drevet med det fortsatt hvis jeg ikke hadde sett at det er et stort potensiale. Men det trengs litt flere krefter til, da, tror jeg. Men enn så lenge så har jo jeg skapt meg en deltidsjobb, da, som jeg trives veldig godt i. Og har heldigvis fått litt stabilitet i det. Så jeg er på en måte så langt fornøyd med det. Så må han jo bare fortsette å legge stein på stein.
0: Mm. Til slutt der, Elisabeth Flo, har du noen gode råd å komme med til andre som har lyst til å starte for seg selv?
1: Det er vel ikke noe bedre å si enn at det er bare å gjøre det.
0: Ja.
1: Neida, altså jeg vet hvordan det er, på en måte, å være der, at skal jeg tørre, altså det er veldig masse tanker. Jeg har jo hatt veldig mye av de tankene. Er jeg god nok? Er jeg flink nok? Hvorfor er det bare jeg som tenker det her? Det er ikke sikkert at det stemmer, altså er det bare jeg som tenker det her, på en måte. Men det er jo litt sånn ting blir til også, da. Det må jo på en måte starte en plass. Så er jeg veldig opptatt, og spesielt når det gjelder unge, at man skal på en måte, man må følge hjertet sitt, og man må tørre, man må gå litt ut av komfortsona, være forberedt på at det er tøft, man må ha tålmodighet, du har bare deg selv å stole på, som sagt, og må motivere deg selv. Men hvis det er sånn at man går og føler på at jeg har virkelig lyst til å prøve dette her, så er man nødt til å gjøre det. Vi lever bare en gang, og jeg tror jeg hadde angret veldig hvis jeg ikke hadde prøvd. Og til syvende sist så risikerer du jo egentlig ingenting. Så go for it.
0: Og så er det jo sånn at Stryn blir ofte omtalt som gründerbygda. Føler du at du bor i gründerbygd? Merker du noe
1: til det? Absolutt. Absolutt, det gjør jeg. Men så er det jo også sånn, når man er gründer, så jobber man jo gjerne kanskje alene også, da. Og ja, som sagt, er mye alene, eller jobber alene. Men det er alltid en fordel å være fra Stryn.
0: Mm. Men kan det bli litt ensomt?
1: Det kan det, selvfølgelig. Jeg tror nok det er viktig å være forberedt på at at man jobber en del alene, i alle fall i starten, kanskje. Absolutt verdt det for deg om.
0: Mm. Da, Elisabeth Flove, sier tusen takk for at du kom og ville være første gjest i Jabbing om jobb, og at du ville dele litt av dine erfaringer med det å være gründer. Og så kanskje vi andre ønsker deg masse lykke til videre, og så får vi tro at kundemassen bare vekser og vekser i ditt året og årene fremover.
1: Yes, tusen takk for at jeg fikk være her.

Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russiske angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Flere distrikter mistet strømmen, og 5 personer ble drept i russisk angrep i går. Zelenskyj kjente ikke til våpenhvilen, og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Jeg håper du har hatt en nydelig helg. Jeg håper at du er klar for å ta tak i denne uka. Gjerne sammen med meg, da blir jeg ekstra glad. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i 2 timer i dag, i morgen, onsdag, torsdag og fredag, hvis alt går etter planen, og det får vi da virkelig, virkelig håpe at det gjør. Ja, for jeg har ikke noen større planer enn det, liksom. For vi får nå se om vi klarer å åpne internett og finne et eller annet trivelig å prate om i de neste timene. Jeg håper du er med. Velkommen i hvert fall.

På tide å ta på seg litt hendelser fra dagens dato. Først bare gratulere Spania med nasjonaldagen. Spania som Europas fjerde største land, så vi får merke oss det. Det dagen der Christopher Columbus oppdaget Amerika. Han gjorde det på denne dagen i 1492, og det som litt interessant jo at vi har Leif Eriksson som oppdaget Amerika omkring år 1000, som jo nesten 500 år før Christopher Columbus. Og før Christopher Columbus så kom jo Rodrigo de Triana og oppdaget Amerika, men Christopher Columbus, han kjente dronninga personlig, så han fikk all æren for det. Litt urettferdig sikkert. I Norge så ble dødsstraff innført på denne dagen i 1942 under krigen. Vi glad vi ble kvitt den igjen etterpå. Og så var det på Bali at det eksploderte en terrorbombe på denne dagen i 2002.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Det jeg synes liksom litt sånn greia med mandager, det at de liksom sånn enten eller, ja de kan være alt imellom og faktisk, så mandag kan være alt mulig rart, men det kan altså være en sånn veivalg som kommer og bare ruller over deg I full fart. Det kan også være at en rosa sky kommer og plukker deg opp av senga om morgenen og bare svever deg gjennom dagen. Men jeg håper det nærmere den rosa skyen da enn veivalsen.

Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Ja, det betyr at den Gud gir et embete, gir han også forstand. Setningen av og til en tilføyelse, eller etter hvert I hvert fall en fullmakt som stammer fra Erik Bøg. Venstres parlamentariske leder Bent Røiseland lanserte en ny tilføyelse I Stortinget under regjeringskrisen høsten 1963. Der sa han, men det gjelder vel ikke bare for Arbeiderpartiet sine statsråder. Så det vel bare egentlig ikke så mye å forklare. Det handler jo om at vi Hvis man får tilliten, så bør man også ha forstanden og forståelsen til å klare å ta på seg det ansvaret og forstå hva slags ansvar man gitt, sånn at man kan lede da, eller gi embetet den posisjonen det, som trengs.

Lurer på om jeg kanskje har vært innom temaet tidligere, men jeg altså rett frem klønete, distre og veldig flink til å glemme ting og rote bort ting og det ene med det andre. Og du skal ikke se bort ifra at det blir illeluktende stanker rundt meg når gymbagger blir glemt I biler eller joggesko eller den type ting. Og da det jo kjekt at det finnes folk der ute som kan hjelpe meg med slike problemer. Heng med, skal du få høre.

Det fort gjort å få noe lukt I bilen sin, altså det det. Det bare å glemme igjen noen tursko, det etter man har skiftet fra en fjelltur, eller kanskje barna sin gymbag har ligget der litt for lenge fordi de ikke tok den med seg når de skulle ut av bilen. Uansett så alltid greit med noen gode råd, og det har dinside.no. De sier at en kopp med eddik for eksempel kan man la stå I bilen over natta, og eddiken kommer rett og slett til å kunne fange opp den vonde lukta og drepe stanken. Men hvis du ikke liker lukta av eddik, så finnes det faktisk et alternativ nummer to, og det kalles kaffegrutt. Det bare å ta en liten kopp med kaffegrutt, sette det I bilen over natta, og så vil kaffegrutten på lik linje med eddiken fjerne, ikke bare fjerne, men altså drepe lukta av sur tåfis eller gammel svett. Eller hva det nå enn du skulle slite med av lukter I bilen. Men det funker ikke hvis det mugg eller fukt.

0: music in the world. This is your number one radio station.
1: Vi klarer litt prompeprat på en mandag, gjør vi ikke det? Jeg synes i hvert fall at en god fjertehistorie aldri til å ta feil av. Jeg synes det passer kanskje ekstra godt på en mandag, særlig hvis uka starter litt treikt. Og det faktisk noe seriøsitet til det hele da. Spørsmålet vi stiller oss denne mandagen fiser vegetarianere mer enn kjøttspisere? Og lukter det bedre eller mindre godt av de prompene der?

Men med Josh Hutcherson som var med I Hunger Games-filmene, Caleb Scott som har synget litt låter som har havnet på hitlisten av bursdag I dag. Vi har Thomas Alsaker, fotballkommentatoren og reporteren I det TV2 han da? Det vanskelig, de driver og svirrer rundt på forskjellige kanaler, disse ekspertene og kommentatorene. Skuespiller Hugh Jackman og tidligere fotballkeeper Frode Olsen har også bursdag. Gratulerer!

0: fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Navrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig I nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
2: Tenk at vi allerede en time inn I sendingen. Det synes jeg ganske vanvittig, for jeg synes akkurat jeg satte stumpen neppe her, men det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg fælt når du her sammen med meg. Så det håper jeg du har muligheten til å fortsette med. Hvis ikke, så får vi bare gjøre det beste ut av det også. Det finnes alltid en utvei, det har jeg lært. Jeg heter Hanne, blir sittende her en times tid til, og hvis du har mulighet, så blir jeg kjempeglad hvis du blir her.

Det den 12. oktober I dag, og det den dagen hvor vi skal få sjekket synet vårt, eller I hvert fall begynne å tenke tanken på om synet kanskje skulle hatt seg en sjekk. Det verdens synsdag, enkelt og greit. Verdens giktdag også I dag. Kjenner jo på gikt at det begynner å dra seg mot vinter, det jo noe som heter. Men det altså millioner av mennesker som faktisk har gikt, og dagen satt av til å sette fokus på og gi kunnskap om hvordan situasjonen til disse menneskene hvordan de har det, og så videre. Av matnyttig kalenderinnhold så kan vi snakke pulled pork på menyen. Det relativt digg. Altså, jeg tar gjerne imot litt pulled pork på pulled pork-dagen. Det noe av det beste som serveres hjemme hos meg I hvert fall. Ta litt grann tid da, for den skal jo stekes over ganske lang tid.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Skulle vi tatt og gitt litt ekstra oppmerksomhet til Walter og Vibeke I dag da, tror jeg? Jeg tror det. Det Walter og Vibeke som har navnedag I dag. Gratulerer så mye med det. Vi skal ha med oss ord for dagen som handler om å liksom like seg selv litt bedre. Det Dr. Wayne Dyer som står for ord for dagen I dag, og han har sagt... Du kan ikke være ensom hvis du liker den personen du alene sammen med.

0: I listen to Radio Strun.
1: Jeg blir så fascinert når jeg går og spør folk sånn der, du, 3. mai 2019, hva gjorde du da? Og den menneske bare svarer sånn, at det var den dagen jeg møtte Susanne, som vi fortsatt har I vennegjengen. Nei, altså, jeg husker ikke så godt. Jeg kan huske mye, men jeg kan ikke tidfeste det, for eksempel. Men folk som faktisk husker nesten hver eneste detalje av livet sitt sånn, har noe som heter HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory. Og disse menneskene kan få en dato slengt mot seg, bare hente fram alt som ble gjort den dagen, og gjerne I detaljer. Og det finnes folk som får det til, og forskere har jo prøvd å finne ut hva som egentlig spesielt med disse menneskene her. Og det pussy at de ikke nødvendigvis briljerer på vanlige hukommelsestester. De ser heller ikke ut til å ha en generell superhukommelse. Så hva kan det være da? Vi får se på det snart. Think I forgot to breathe.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

Og SAM, Highly Superior Autobiographical Memory, altså at man husker selvbiografien sin. Forskere har hengt litt med 16-åringer som har denne ekstreme selvbiografiske hukommelsen. Det ser ikke ut til at de kan minnes sånn helt frivillig, sånn nå skal jeg sette meg ned og mimre, men det mer sånn når de står og lager kaffe, og så plutselig kommer de på 14. mars og bare, hei, det skjedde da. Og lurer på om det kanskje kan være nettopp det som gjør minnene så sterke, da, at gamle opplevelser dukker opp.

Vi skal til den evige diskusjonen. Det sånn at kvinner blir tiltrukket av såkalte bad boys? Stemmer det at kvinner tiltrekkes av menn som oppfører seg dominerende og risikabelt? Adferdspsykologer har et kort svar på hvorfor kvinner finner såkalte bad boys attraktive, og det hormoner. Marty Hazelton ved Universitetet I California har for eksempel forsket på hvordan kvinners interesse for ulike mannstyper varierer I løpet av en menstruasjonssyklus, som også en hormonell syklus. Og resultatene til Marty Hazelton viser blant annet at en kvinne vanligvis mer tiltrukket av dominerende og risikovillige potensielle partnere når hun I uken rundt eggløsning. Og ifølge Hazelton så kvinner flinkere til å bedømme andre egenskaper hos potensielle partnere I de tre resterende ukene av syklusen. Da setter de for eksempel mer pris på omsorgsfulle og ansvarsfulle typer. Så der har du det enkle fasiten.

0: station.
1: Vi var innom kvinner som blir tiltrukket av såkalte bad boys, en studie fra 2016 av den belgiske kommunikasjonsforskeren Evelyn Vinke tyder dessuten på at unge menn tilsynelatende også forstår mekanismen og forsøker å utvise trekk som populært da forbundet med det å være en bad boy. Men da må man tydeligvis treffe da, for i denne her hormonelle syklusen så det jo tydeligvis bare noen få dager man har å gå på hvis man skal komme igjennom som bad guy.
2: Jeg har ikke peiling på hvorfor. Men lukten av deg, rushet jeg får, det digg.

Det på tide å putte alvoret til side nå. Det en pause som skal tas. Det betyr at du skal tenke på noe annet en kort periode. Du redd for å glemme det du sitter og tenker på, så skriv det for all del ned, altså. Men det en pause for å få litt luft mellom vingene. Vi skal ut og fly litt, hvis det et bilde som passer i det hele tatt. Da. Vi skal i hvert fall senke skuldra, puste med magen og slappe av litt, for det gjør oss mer produktive. Det gjør oss mer effektive, og generelt så får vi mer ut av livet når vi har hvilepuls. Det et eller annet med det. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og i dag så handler det om natur og vitenskap. Det går som følger. Gartnerfuglene i Australia og Ny-Guinea dekorerer gårdsplasser med alt mellom himmel og jord. Altså fra vingene til biller og helt til bilnøkler. Bare slipper det ned og dekorerer hagene.

puff og en pang så var det jammen over for denne gang. Jeg liker å rime lite grann. I hvert fall når de sitter så godt som den der. Jeg heter Hanne, skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, se om jeg klarer å finne på noen nye rim til I morgen, for jeg tilbake samme tid, samme sted, og jeg håper vi treffes igjen da. Hvis ikke, så får du nyte livet videre, men jeg satser på at vi høres igjen det. Kos deg videre utover denne mandagen, så blir det bra dette, skal du se. Ha det!

Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr

0: Støre åpner i dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge I partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Navrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater I Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og omlag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Rettssaken mot den britiske komikeren Russell Brand starter I dag I London. Han tiltalt for flere voldtekter og seksuelle overgrep og nekter straffskyld på alle punkter. Ifølge politiet strekker sakene seg tilbake til 1999. Brand var I mange år en av Storbritannias mest kjente TV-profiler. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.

FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene er død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende er varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner i dag Warsaw Security Forum i Polen, der Norge partnernasjon i år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også.

0: Dronning Sonja har i dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontraktene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende som sendes her på Radiostryen mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. En kvinne i 60-årene død etter brannen i et leilighetsbygg på Hønefoss i går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Mangelen på soldater i Ukraina blir stadig mer akutt. Rundt 200 000 soldater skal ha desertert, og om lag 2 millioner menn unngår mobilisering, ifølge nyhetsbyrået AP. Enkelte avdelinger ved fronten kjemper med bare halvparten av full styrke. President Volodymyr Zelenskyj har lovet høyere lønn og tydeligere tidsgrenser for soldatkontrakt.

Da Dansebandmagasinet forsvingende på luft igjen her på din lokale radio med Thomas Neråsen bak spaker og mikrofon. Jeg skal som vanlig underholde deg med mye god dansemusikk til nærmeste snøve timen. Jeg har en albumnyhet å by på i dag som kommer fra Finn Erlandsen og hans Reddik Duo, som de kaller seg i dag. Det nye albumet kommer cirka halvveis ut i programmet. Ellers så blir det et nostalgihjørne hvor vi møter det danske bandet Valhalla. Ellers så blir det Martines, Vest-Norge og Bert Idoffs, for å nevne litt. Vi starter på Romerike med dansebandet Skiviks. Det var et godt orkester. De hadde en vokalist som het Kjell Tore Kvebekk, i hvert fall de senere årene. Nå skal vi høre en låt som han har skrevet og som var med på plata de ga ut i 2012. Dette er låta som heter Singeliv. Musikk.

Det var låta Singeliv fra romeriksbandet Skiviks først ut I Forsvingende I dag. Så skal vi til et band det har vært stille fra I god stund, nemlig bandet Martinez. Jeg har savnet musikk ifra dem, men nå de på banen igjen med en ny singel. Jeg antar at det fortsatt Sander Estberg som vokalisten I Martinez. Her skal du høre en låt som skrevet av Johan Eriksson og Åsa Karlstrøm som heter Spegel, Spegel.

Det var Spegel Spegel ifra dansebandet Martinez fra Sverige. Så skal vi til et av mine favorittband her I Norge, nemlig bandet Vest-Norge. De riktig nok historie nå, men I 2012 kom de ut med en flott plate som heter Lørdagskveld, og der var jeg også så heldig å få med teksten på en låt. Jeg hadde skrevet en låt som heter Natt så vakker, som ble tatt med på den plata med melodi av Trond Ihle. Men den sangen skal jeg la hvile nå. Eller Trond Ihle, la hvile. Ja, vi skal høre melodi da, som skrevet av Trond Ihle sammen med Bjarte Haugen, og da blir det sangen som handler om hun som var med I Sølvpilen-bladene, da vi som unge på 70-80-tallet var små. Vi skal høre sangen Månestråle. Og I Vest-Norge så var det på denne tida Øyvind Eikre som var vokalist.

Det var Hjertets dagbok fra det danske dansebandet Valhalla, som et ubeskrevet blad for meg, men jeg ser at det bestod av 5 medlemmer på denne tida, kun mannlige medlemmer. Nå skal vi til Valhalla igjen, og en sang de hentet fra Sverige, fra Rosemarie Stråle, som har skrevet den. Både Striplers og Vikingarna har gjort den på plate. Her den med dansk tekst av Birger Langholz, og da blir det sangen som heter Nyanser.

Det var det jeg hadde by på fra det danske dansebandet Valhalla i nostalgien mitt i dag. Musikk fra 1994 og Valhalla sitt andre album. Dette var sangen Nyanser. Så skal vi ha trøndersk musikk. Vi skal til dansebandet Johan, som i 2006 kom ut med plata Leve i en drøm. Og en av låtene på den plata gjorde ganske bra suksess på norsktoppen på den tida. Den sangen skal jeg spille nå, skrevet av Pegasus-gutta Ronny og Tommy Nilsen. Dette er Johans og sangen om det gode liv.

Det var trønderbandet Johan som sang om det gode liv her i Forsvingende, hvor jeg nå tar litt av pause. Når tilbake så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer ifra Reddik Duo i dag. Reddik Duo, det er Finn Erlandsen og en kar til som ikke vet navnet på. Men Finn Erlandsen, han er ute med et nytt album med selvskrevne melodier, slik han alltid har vært kjent for. Den får du høre smakebiter fra ganske snart.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Finn Erlandsen kjent ifra dansebandet Reddik under over 50 år. De har drevet på siden 1973, så de like gamle som meg. I hvert fall det originale bandet Reddik. Men mye har skjedd med Reddik-navnet opp gjennom åra. Noen ganger har de hatt litt andre medlemmer, noen ganger har det Finn Erlandsen alene som har sunget. Men nå har Finn Erlandsen startet opp noen kaller for Reddik Duo. Han har med seg en kar til, han blir det nevnt navnet på I slutten av den ene låten jeg skal spille, hvis du hører på, ikke den låten jeg skal spille nå, men hvis du hører på en låt jeg skal spille litt senere, så vil du høre navnet på den andre mannen mot slutten av låta, men det husker jeg ikke akkurat nå her jeg sitter, men vi skal høre musikk da, fra plata som heter En favn av røde roser, som Finn Erlandsen og Reddik du ute med nå, består av 10 låter, jeg regner med Finn Erlandsen har skrevet alle selv. Vi kan jo starte med en uptempo swinglåt som heter En god gammel swinglåt. Det kanskje den aller beste låten på denne plata, så da hører vi på den.

Det var en god gammel swinglåt som låten også het, med Finn Erlandsen og hans Reddik duo. Finn Erlandsen, han startet altså originale Reddik i 1973, første plata kom i 1976. Jeg har pratet med Finn Erlandsen flere ganger i løpet av min radiokarriere. For noen år siden var han også på besøk i studio hos meg, og det var veldig hyggelig å få møte ham i levende livet, for å si det sånn. For jeg har vært fan av Reddik helt siden 90-tallet, da jeg begynte å kjøpe de første platene med dansebandet Reddik. Nok minner fra mitt eget liv. Vi skal høre mer musikk fra Finn Erlandsen. Og her på denne låten, du får høre navnet på den andre medlemmen mot slutten av låta. Da begynner Finn og den andre medlemmen å prate litt sammen. Litt sånn humoristisk, det hører du på slutten av låta. Og låta da, den er innspilt tidligere med dansebandet Trond Eriks. Det var i 2001. Sangen den handler om det å bli godt voksen og passere 50 år, og det passer jo perfekt for meg. Første gangen jeg hørte denne låten, så var jeg i slutten av 20-årene, så hadde jeg ikke noe sånn spesielt forhold til den. Men i dag har jeg et mye nære forhold til den låten som jeg har snart når jeg sitter her da, så nærmer meg 53 år. Her kommer Godt voksen med Finn Erlandsen og Reddik.

Ja, da fikk du forhåpentligvis med deg navnet på det andre medlemmet i Reddik Duo. Dette var sangen Godt Voksen. 10 låter finner vi på denne plata, og jeg skal kaste terning for det hele. Jeg har alltid vært fan av Reddik, men på denne plata synes jeg kanskje det blir litt mye og rolige låter. Jeg kunne ønske meg litt mer upptempo. Det er vel overvekt av rolige låter, tror jeg. De alle er liksom halvt om halvt, kanskje. Kanskje det er litt halvt om halvt, men jeg kunne likevel ønske meg litt mer tempo på noen av låtene. Så det var litt overvekt av sving og bugg og sånn, men det er ikke dårlig plate, så jeg skal gi en... Skal jeg gi den da? Jeg tror jeg gir den 5 pluss på terningen. Jeg trekker et halvt poeng for at det er litt mye rolige låter. Men 5 pluss, det synes jeg Finn Erlandsen og Reddik Duo har fortjent. Nå skal vi høre en tredje og siste låt som også er en ballade. Litt sånn bittersøt melodi, handler om en som har mistet kona si. Sangen heter På vår bryllupsdag. Og hvis du vil vite mer om hva jeg synes med denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com med 10 og stunder. Jeg sier med 10 og stunder, for jeg vet ikke helt når den kommer. Men her er sangen På vår bryllupsdag.

Det var det jeg hadde å by på fra Finn Erlandsen i dag, og Reddik Duo, jeg sa det kanskje ikke, men Finn Erlandsen, han kommer fra Molde da. Nå skal vi til Østmarka, sør for Kongsvinger, eller mellom Kongsvinger og svenske grensa. Vi skal høre jente som heter Janine Lindberg, som jeg fikk tilsendt en plate med en CD i 2008. Da hadde jeg vært hos Jan-Erik Olsen og hans lydstudio, og produserte plate med, jeg tror det er egne låter. Tror jeg har skrivet musikken her selv. Ja, vi har skrivet både tekster og melodier. Og nå skal vi ut og kjøre moped. Det har jeg aldri gjort før. Jeg har vel 70 på en moped, men jeg har aldri vært sjåfør på en moped før. Her kommer Mopedvisa med Janine Lindberg.

Og da skal vi avrunde forsvingende for i dag. Det skal vi gjøre med dansebandene fra Snertingdalen og musikk fra plata Kom og dans 3 som kom ut i 1995. Og denne låten her stammer opprinnelig fra Vikingarna-medlem Erik Lim som har skrevet låten. Arnstein Tungvåg har oversatt den til norsk, og da blir det «Jeg elsker deg som du er». Den låten skal bli siste dans her i Forsvingende i dag, og med det så takker Thomas Nieråsen for følge. Dette programmet tilbake med uke til samme tid, så jeg oppøres igjen da. Jeg takker for et hyggelig følge, og så får du kose deg med dansebandet helt til slutt.

0: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen i mars. Først fant tollerne 295 000 piller i bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgenen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets i en bil på Ørje. Det skriver tolletaten i en pressemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: I listen to Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

This is your number one radio station.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det er en skandale at regjeringen ikke har satt i gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde i 2024, blant dem er E10 i Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRPs Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene er med i neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

This is your number one radio station.

Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke er under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men er ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Dronning Sonja er ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død er hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso i Malaga i Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte er null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg i verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Regjeringen utsetter tettingen av et skattehull som lar aksjonærer unngå utbytteskatt. Endringen skulle gitt staten rundt 2,3 milliarder i året og tre i kraft fra nyttår, men ikke med i statsbudsjettet. Finansdepartementet begrunner det med uenighet om løsningen, men sier saken fortsatt vurderes, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Jeg håper du har hatt en nydelig helg. Jeg håper at du klar for å ta tak i denne uka. Gjerne sammen med meg, da blir jeg ekstra glad. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her i to timer i dag, i morgen, onsdag, torsdag og fredag, hvis alt går etter planen, og det får vi da virkelig, virkelig håpe at det gjør. Ja, for jeg har ikke noen større planer enn det, liksom. For vi får nå se om vi klarer å åpne internett og finne et eller annet trivelig å prate om i de neste timene. Jeg håper du med. Velkommen i hvert fall.

0: På tide å ta på seg litt hendelser fra dagens dato. Først bare gratulere Spania med nasjonaldagen. Spania som Europas fjerde største land, så vi får merke oss det. Det dagen der Christopher Columbus oppdaget Amerika. Han gjorde det på denne dagen i 1492, og det som litt interessant jo at vi har Leif Eriksson som oppdaget Amerika omkring år 1000, som jo nesten 500 år før Christopher Columbus. Og før Christopher Columbus så kom jo Rodrigo de Triana og oppdaget Amerika, men Christopher Columbus, han kjente dronninga personlig, så han fikk all æren for det. Litt urettferdig sikkert. I Norge så ble dødsstraff innført på denne dagen i 1942 under krigen. Vi glad vi ble kvitt den igjen etterpå. Og så var det på Bali at det eksploderte en terrorbombe på denne dagen i 2002.
1: I feel the rhythm. Something's going on.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Det jeg synes liksom litt sånn greia med mandager, det at de liksom sånn enten eller, ja de kan være alt imellom og faktisk, så mandag kan være alt mulig rart, men det kan altså være en sånn veivalg som kommer og bare ruller over deg i full fart. Det kan også være at en rosa sky kommer og plukker opp av senga om morgenen og bare svever deg gjennom dagen. Men jeg håper det nærmere den rosa skyen da enn veivalsen.

0: This is your number one radio station.
1: Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Ja, det betyr at den Gud gir et embete, gir han også forstand. Setningen av og til en tilføyelse, eller etter hvert I hvert fall en fullmakt som stammer fra Erik Bøg. Venstres parlamentariske leder Bent Røiseland lanserte en ny tilføyelse I Stortinget under regjeringskrisa høsten 1963. Der sa han, men det gjelder vel ikke bare for Arbeiderpartiet sine statsråder. Så det vel bare egentlig ikke så mye å forklare. Det handler jo om at vi Hvis man får tilliten, så bør man også ha forstanden og forståelsen til å klare å ta på seg det ansvaret og forstå hva slags ansvar man gitt, sånn at man kan lede da, eller gi embetet den posisjonen som trengs.

0: Lurer på om jeg kanskje har vært innom temaet tidligere, men jeg altså rett frem klønete, distre og veldig flink til å glemme ting og rote bort ting og det ene med det andre. Og du skal ikke se bort ifra at det blir illeluktende stanker rundt meg når gymbagger blir glemt I biler eller joggesko eller den type ting. Og da det jo kjekt at det finnes folk der ute som kan hjelpe meg med slike problemer. Heng med, skal du få høre.
1: Føles som jeg lever I en film Og den skikkelig ræva Ja, den suger ganske hardt Det verre enn

Det fort gjort å få noe lukt I bilen sin, altså det det. Det bare å glemme igjen noen tursko, det etter man har skiftet fra en fjelltur, eller kanskje barna sin gymbag har ligget der litt for lenge fordi de ikke tok den med seg når de skulle ut av bilen. Uansett så alltid greit med noen gode råd, og det har dinside.no. De sier at en kopp med eddik for eksempel kan man la stå I bilen over natta, og eddiken kommer rett og slett til å kunne fange opp den vonde lukta og drepe stanken. Men hvis du ikke liker lukta av eddik, så finnes det faktisk et alternativ nummer to, og det kalles kaffegrutt. Det bare å ta en liten kopp med kaffegrutt, sette det I bilen over natta, og så vil kaffegrutten på lik linje med eddiken fjerne, ikke bare fjerne, men altså drepe lukta av sur tåfis eller gammel svett. Eller hva det nå enn du skulle slite med av lukter I bilen. Men det funker ikke hvis det mugg eller fukt.

Vi klarer litt prompeprat på en mandag, gjør vi ikke det? Jeg synes i hvert fall at en god fjertehistorie aldri til å ta feil av. Jeg synes det passer kanskje ekstra godt på en mandag, særlig hvis uka starter litt treikt. Og det faktisk noe seriøsitet til det hele da. Spørsmålet vi stiller oss denne mandagen fiser vegetarianere mer enn kjøttspisere? Og lukter det bedre eller mindre godt av de prompene der?

Det noen spanske forskere som har undersøkt hvordan et fiberrikt plantebasert kosthold med å påvirke tarmens helse, blant annet gassproduksjonen som foregår der inne. Og ifølge forskerne så promp et sunnhetstegn. Mye fibre fra frukt, grønnsaker og bønner fôrer helsefremmende bakterier I tarmen, og I forbindelse med bakterienes nedbryting av fibre blir gasser som hydrogen, karbondioksid og metan dannet, og de gassene bygger opp et trykk I tarmen som da gjør at vi fjerter bittelite grann. Hydrogen, karbondioksid og metan jo stort sett luktfritt, og der det kjøttspisernes promp lukter vondt, så vil illeluktende promp skyldes svovelgass, som først og fremst dannes I forbindelse med fordøyelsen av svovelholdige proteiner som man finner I kjøtt. Så dermed så kan man jo se da at man fiser mer hvis man har et fiberrikt plantebasert kosthold, men det lukter altså ikke så halvgærent av det som foregår da.

Det 12. oktober, og jeg gratulerer deg som har bursdag med dagen I dag. Du kan feire den sammen med Josh Hutcherson, som var med I Hunger Games-filmene, Callum Scott, som har synget litt låter, som har havnet på hitlisten av bursdag I dag. Vi har Thomas Alsaker, fotballkommentatoren og reporteren I TV2 han da? Det vanskelig, de driver og svirrer rundt på forskjellige kanaler, disse ekspertene og kommentatorene. Skuespiller Hugh Jackman og tidligere fotballkeeper Frode Olsen har også bursdag. Gratulerer!

0: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere i forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times er både toppsjefer og ansatte i mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Tenk at vi allerede er en time inn i sendinga. Det synes jeg er ganske vanvittig, for jeg synes akkurat jeg satte stumpen neppe her, men det går unna når man har det gøy, og jeg koser meg fælt når du er her sammen med meg. Så det håper jeg du har muligheten til å fortsette med. Hvis ikke, så får vi bare gjøre det beste ut av det også. Det finnes alltid en utvei, det har jeg lært. Jeg heter Hanne, blir sittende her en times tid til, og hvis du har mulighet, så blir jeg kjempeglad hvis du blir her.

den 12. oktober I dag, og det den dagen hvor vi skal få sjekket synet vårt, eller I hvert fall begynne å tenke tanken på om synet kanskje skulle hatt seg en sjekk. Det verdens synsdag, enkelt og greit. Verdens giktdag også I dag. Kjenner jo på gikt at det begynner å dra seg mot vinter, det jo noe som heter. Men det altså millioner av mennesker som faktisk har gikt, og dagen satt av til å sette fokus på og gi kunnskap om hvordan situasjonen til disse menneskene hvordan de har det, og så videre. Av matnyttig kalenderinnhold så kan vi snakke pulled pork på menyen. Det relativt digg. Altså, jeg tar gjerne imot litt pulled pork på pulled pork-dagen. Det noe av det beste som serveres hjemme hos meg I hvert fall. Ta litt tid da, for den skal jo stekes over ganske lang tid.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer. Radio
1: Stream. Jeg blir så fascinert når jeg går og spør folk sånn der, du, 3. mai 2019, hva gjorde du da? Og den menneske bare svarer sånn, at det var den dagen jeg møtte Susanne, som vi fortsatt har I vennegjengen. Nei, altså, jeg husker ikke så godt. Jeg kan huske mye, men jeg kan ikke tidfeste det, for eksempel. Men folk som faktisk husker nesten hver eneste detalje av livet sitt sånn, har noe som heter HSAM, Highly Superior Autobiographical Memory. Og disse menneskene kan få en dato slengt mot seg, bare hente fram alt som ble gjort den dagen, og gjerne I detaljer. Og det finnes folk som får det til, og forskere har jo prøvd å finne ut hva som egentlig spesielt med disse menneskene her. Og det pussige at de ikke nødvendigvis briljerer på vanlige hukommelsestester. De ser heller ikke ut til å ha en generell superhukommelse. Så hva kan det være da? Vi får se på det snart.

Og SAM, Highly Superior Autobiographical Memory, altså at man husker selvbiografien sin. Forskere har hengt litt med 16-åringer som har denne ekstreme selvbiografiske hukommelsen. Det ser ikke ut til at de kan minnes sånn helt frivillig, sånn nå skal jeg sette meg ned og mimre, men det mer sånn når de står og lager kaffe, og så plutselig kommer de på 14. mars og bare, hei, det skjedde da. Og lurer på om det kanskje kan være nettopp det som gjør minnene så sterke, da, at gamle opplevelser dukker opp.

Vi skal til den evige diskusjonen. Det sånn at kvinner blir tiltrukket av såkalte bad boys? Stemmer det at kvinner tiltrekkes av menn som oppfører seg dominerende og risikabelt? Adferdspsykologer har et kort svar på hvorfor kvinner finner såkalte bad boys attraktive, og det hormoner. Marty Hazelton ved Universitetet i California har for eksempel forsket på hvordan kvinners interesse for ulike mannstyper varierer i løpet av en menstruasjonssyklus, som også en hormonell syklus. Og resultatene til Marty Hazelton viser blant annet at en kvinne vanligvis mer tiltrukket av dominerende og risikovillige potensielle partnere når hun i uken rundt eggløsning. Og ifølge Hazelton så kvinner flinkere til å bedømme andre egenskaper hos potensielle partnere i de tre resterende ukene av syklusen. Da setter de for eksempel mer pris på omsorgsfulle og ansvarsfulle typer. Så der har du det enkle fasiten.

0: This is your number one radio station.
1: Vi var innom kvinner som blir tiltrukket av såkalte bad boys, en studie fra 2016 av den belgiske kommunikasjonsforskeren Evelyn Vinke tyder dessuten på at unge menn tilsynelatende også forstår mekanismen og forsøker å utvise trekk som populært da forbundet med det å være en bad boy. Men da må man tydeligvis treffe da, for I denne her hormonelle syklusen så det jo tydeligvis bare noen få dager man har å gå på hvis man skal komme igjennom som bad guy.

Det på tide å putte alvoret til side nå. Det en pause som skal tas. Det betyr at du skal tenke på noe annet en kort periode. Du redd for å glemme det du sitter og tenker på, så skriv det for all del ned, altså. Men det en pause for å få litt luft mellom vingene. Vi skal ut og fly litt, hvis det et bilde som passer i det hele tatt. Da. Vi skal i hvert fall senke skuldra, puste med magen og slappe av litt, for det gjør oss mer produktive. Det gjør oss mer effektive, og generelt så får vi mer ut av livet når vi har hvilepuls. Det et eller annet med det. Vi bruker pausa vi på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og i dag så handler det om natur og vitenskap. Det går som følger. Gartnerfuglene i Australia og Ny-Guinea dekorerer gårdsplasser med alt mellom himmel og jord. Altså fra vingene til biller og helt til bilnøkler. Bare slipper det ned og dekorerer hagene.

0: I don't know.
1: En puff og en pang, så var det jammen over for denne gang. Jeg liker å rime litt grann. I hvert fall når de sitter så godt som den der. Jeg heter Hanne, jeg skal pakke sammen tingene mine og komme meg videre I dagen, se om jeg klarer å finne på noen nye rim til I morgen, for jeg tilbake samme tid, samme sted, og jeg håper vi treffes igjen da. Hvis ikke, så får du nyte livet videre, men jeg satser på at vi høres igjen det. Kos deg videre utover denne mandagen, så blir det bra dette, skal du se. Ha det!

0: av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger er på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Station.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av

0: sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken I Bergen skal vare til desember. Gard Steiro slutter som sjefredaktør I VG. Han blir sjef for mediedivisjonen I Schibsted, som blant annet eier VG Aftenposten, Bergens Tidende E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir I jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67 100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter I dag staten I retten I den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til

0: reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

radio station.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende som sendes her på Radio Stryn mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Remains mercifully.
2: Yes, and none of you, dear, is far nonsense. No, it isn't.
1: I'm sure of it.

Da dansebandmagasinet forsvingende på luft igjen her på din lokale radio med Thomas Nerholsen bak spaker og mikrofon. Jeg skal som vanlig underholde deg med mye god dansemusikk til nærmeste snøve timen. Jeg har en albumnyhet å by på i dag som kommer fra Finn Erlandsen og hans Reddik Duo, som de kaller seg i dag. Det nye albumet kommer cirka halvveis ut i programmet. Eller så blir det et nostalgihjørne hvor vi møter det danske bandet Valhalla. Eller så blir det Martines, Vest-Norge og Bert Idofs, for å nevne litt. Vi starter på Romerike med dansebandet Skiviks. Det var et godt orkester. De hadde en vokalist som het Kjell Tore Kvebekk, i hvert fall de senere årene. Nå skal vi høre en låt som han har skrevet og som var med på plata de ga ut i 2012. Dette er låta som heter Singeliv.

Det var låta Singeliv fra romeriksbandet Skiviks først ut I Forsvingende I dag. Så skal vi til et band det har vært stille fra I god stund, nemlig bandet Martinez. Jeg har savnet musikk ifra dem, men nå de på banen igjen med en ny singel. Jeg antar at det fortsatt Sander Estberg som vokalisten I Martinez. Her skal du høre en låt som skrevet av Johan Eriksson og Åsa Karlstrøm som heter Spegel, Spegel.

Det var Spegel Spegel ifra dansebandet Martinez fra Sverige. Så skal vi til et av mine favorittband her i Norge, nemlig bandet Vest-Norge. De riktig nok historie nå, men i 2012 kom de ut med en flott plate som heter Lørdagskveld, og der var jeg også så heldig å få med teksten på en låt. Jeg hadde skrevet en låt som heter Natt er så vakker, som ble tatt med på den plata med melodi av Trond Ihle. Men den sangen skal jeg la hvile nå. Eller Trond Ihle, la hvile. Ja, vi skal høre melodi da, som skrevet av Trond Ihle sammen med Bjarte Haugen, og da blir det sangen som handler om hun som var med i Sølvpilen-bladene, da vi som var unge på 70-80-tallet var små. Vi skal høre sangen Månestråle. Og i Vest-Norge så var det på denne tida Øyvind Eikre som var vokalist.

Det var Vest-Norge og sangen om månestråle. Så går turen til Sverige. Vi skal tilbake til dansebandet Bert Idoff, som var bekommelig fra Skåne, tror jeg. Nå skal vi høre Bert Idoffs med en sang de ga ut i 2007. Bert Idoffs har hatt flere vokalister opp gjennom åra. På denne tida tror jeg det var ei som het Lotta Idoffsson som sang. Ja, det var kvinnelig vokalist. Tror Bert Idoffs kunne hatt en kvinnelig vokalist, i hvert fall i nyere tid. Og det er Lotta Idoffsson, som var gift med Markus Idoff, som dessverre døde i en veldig ung alder for en del år siden. Men nå skal vi høre en sang da, som opprinnelig stammer fra den svenske gruppa Chips, nemlig låta Mykke, mykke mer. Og den er vel skrevet av Torgny Söderberg og Lasse Holm, hvis jeg husker riktig. Så her kommer Bert Idoffs. Året var 2007.

Det var Hjertets dagbok fra det danske dansebandet Valhalla, som et ubeskrevet blad for meg, men jeg ser at det bestod av 5 medlemmer på denne tida, kun mannlige medlemmer. Nå skal vi til Valhalla igjen, og en sang de hentet fra Sverige, fra Rosemarie Stråle, som har skrevet den. Både Striplers og Vikingarna har gjort den på plate. Her den med dansk tekst av Birger Langholz, og da blir det sangen som heter Nyanser.

Det var det jeg hadde by på fra det danske dansebandet Valhalla i nostalgien mitt i dag. Musikk fra 1994 og Valhalla sitt andre album. Dette var sangen Nyanser. Så skal vi ha trøndersk musikk. Vi skal til dansebandet Johan, som i 2006 kom ut med plata Leve i en drøm. Og en av låtene på den plata gjorde ganske bra suksess på norsktoppen på den tida. Den sangen skal jeg spille nå, skrevet av Pegasus-gutta Ronny og Tommy Nilsen. Dette er Johans og sangen om det gode liv.

Det var trønderbandet Johan som sang om det gode liv her i Forsvingende, hvor jeg nå tar en liten pause. Når tilbake så er det tid for ukas albumnyhet, som kommer ifra Reddik Duo i dag. Reddik Duo, det er Finn Erlandsen og en kar til som ikke vet navnet på, men Finn Erlandsen, han er ute med et nytt album med selvskrevne melodier, slik han alltid har vært kjent for. Den får du høre smakebiter fra ganske snart.

0: slutt nå, Jannar!
1: Er du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Finn Erlandsen kjent ifra dansebandet Reddik under over 50 år. De har drevet på siden 1973, så de like gamle som meg. I hvert fall det originale bandet Reddik. Men mye har skjedd med Reddik-navnet opp gjennom åra. Noen ganger har de hatt litt andre medlemmer, noen ganger har det Finn Erlandsen alene som har sunget. Men nå har Finn Erlandsen startet opp noen kaller for Reddik Duo. Han har med seg en kar til, han blir det nevnt navnet på I slutten av den ene låten jeg skal spille, hvis du hører på, ikke den låten jeg skal spille nå, men hvis du hører på en låt jeg skal spille litt senere, så vil du høre navnet på den andre mannen mot slutten av låta, men det husker jeg ikke akkurat nå her jeg sitter, men vi skal høre musikk da, fra plata som heter En favn av røde roser, som Finn Erlandsen og Reddik Duo ute med nå, består av 10 låter, jeg regner med Finn Erlandsen har skrevet alle selv. Vi kan jo starte med en uptempo swinglåt som heter En god gammel swinglåt. Det kanskje den aller beste låten på denne plata, så da hører vi på den.

Det var en god gammel swinglåt som låten også het, med Finn Erlandsen og hans Reddik duo. Finn Erlandsen, han startet altså originale Reddik i 1973, første plata kom i 1976. Jeg har pratet med Finn Erlandsen flere ganger i løpet av min radiokarriere. For noen år siden var han også på besøk i studio hos meg, og det var veldig hyggelig å få møte ham i levende livet, for å si det sånn. For jeg har vært fan av Reddik helt siden 90-tallet, da jeg begynte å kjøpe de første platene med dansebandet Reddik. Nok minner fra mitt eget liv. Vi skal høre mer musikk fra Finn Erlandsen. Og her der på denne låten, du får høre navnet på den andre medlemmen mot slutten av låta. Da begynner Finn og den andre medlemmen å prate litt sammen. Litt sånn humoristisk, det hører du på slutten av låta. Og låta da, den er innspilt tidligere med dansebandet Trond Eriks. Det var i 2001. Sangen den handler om det å bli godt voksen og passere 50 år, og det passer jo perfekt for meg. Første gangen jeg hørte denne låten, så var jeg i slutten av 20-årene, så hadde jeg ikke noe sånn spesielt forhold til den. Men i dag har jeg et mye nære forhold til den låten som jeg har snart når jeg sitter her da, så nærmer meg 53 år. Her kommer Godt voksen med Finn Erlandsen og Reddik.

Ja, da fikk du forhåpentligvis med deg navnet på det andre medlemmet i Reddik Duo. Dette var sangen Godt Voksen. 10 låter finner vi på denne plata, og jeg skal kaste terning for det hele. Jeg har alltid vært fan av Reddik, men på denne plata synes jeg kanskje det blir litt mye og rolige låter. Jeg kunne ønske meg litt mer upptempo. Det er vel overvekt av rolige låter, tror jeg. De alle er sånn halvt om halvt, kanskje. Kanskje det er litt halvt om halvt, men jeg kunne likevel ønske meg litt mer tempo på noen av låtene. Så det var litt overvekt av sving og bugg og sånn, men det er ikke dårlig plate, så jeg skal gi en... Skal jeg gi den da? Jeg tror jeg gir den 5 pluss på terningen. Jeg trekker et halvt poeng for at det er litt mye rolige låter. Men 5 pluss, det synes jeg Finn Erlandsen og Reddik Duo har fortjent. Nå skal vi høre en tredje og siste låt som også er en ballade. Litt sånn bittersøt melodi, handler om en som har mistet kona si. Sangen heter På vår bryllupsdag. Og hvis du vil vite mer om hva jeg synes med denne plata, så kommer det en videoanmeldelse på forsvingende.com med 10 og stunder. Jeg sier med 10 og stunder, for jeg vet ikke helt når den kommer. Men her er sangen På vår bryllupsdag.

Det var det jeg hadde å by på fra Finn Erlandsen i dag, og Reddik Duo, jeg sa det kanskje ikke, men Finn Erlandsen, han kommer fra Molde da. Nå skal vi til Østmarka, sør for Kongsvinger, eller mellom Kongsvinger og svenske grensa. Vi skal høre en jente som heter Janine Lindberg, som jeg fikk tilsendt en plate med en CD i 2008. Da hadde jeg vært hos Jan-Erik Olsen og hans lydstudio, og produserte plate med, jeg tror det er egne låter. Tror jeg har skrivet musikken her selv. Ja, vi har skrivet både tekster og melodier. Og nå skal vi ut og kjøre moped. Det har jeg aldri gjort før. Jeg har vel sittet på en moped, men jeg har aldri vært sjåfør på en moped før. Her kommer Mopedvisa med Janine Lindberg.

Og da skal vi avrunde forsvingende for i dag. Det skal vi gjøre med dansebandet fra Snertingdalen og musikk fra plata Kom og dans 3 som kom ut i 1995. Og denne låten her stammer opprinnelig fra Vikingarna-medlem Erik Lim som har skrevet låten. Arnstein Tungvåg har oversatt den til norsk, og da blir det «Jeg elsker deg som du er». Den låten skal bli siste dans her i Forsvingende i dag, og med det så takker Thomas Nerossen for følge. Dette programmet tilbake med uke til samme tid, så jeg oppøres igjen da. Jeg takker for et hyggelig følge, og så får du kose deg med dansebandet helt til slutt.

This is your number one radio station.

Thank you.

Hjertelig velkommen til Blues Train. Kanskje, ja, det du hørte, må jeg først si, det var altså Peer Gynt. Og Peer Gynt, han ikke så ofte på bluset, men kanskje vi skulle gjort noe med det. Han kjent for sin harde bluesrock, djevelske råhet, gnistrende gitarspill og scenesjarm. Det viktig. Stolte kan vi presentere velkomne norske Peer Gynt med band til årets bluesfestival. Og da betyr det at han har også vært I Sverige godeste Peer Gynt. En god fortsettelse av den fantastiske historien til Henrik Ibsen, kan vi si. Ta litt I, jeg lov det. Nå på torsdag så drar en gjeng med blues, jeg håper å si fanatikere, blues-entusiaster, vil jeg si. Godt med både kvinner og menn. Der hvor damene mangler denne gangen, det oppe på scenen, men ellers så det mange hyggelige, flotte damer med på blueskruset til Kiel på torsdag. Og hvis du vil være med, så da tror jeg du må kjappe deg, om det ikke allerede for sent. Og du vet at prisene de går opp, startet på 1500, nå det vel oppe på 4000 sist jeg sjekket det. Men den store, altså det bandet som har størst renommé, eller beste renommé, eller mest kjent da, for å si det sånn, det jo selvfølgelig Torbjørn Risaker and the Black Tornadoes, en av de virkelig store I skandinavisk blues, må vi kunne si. Og hovedtrekkplasteret, og de når da båten legger til kajen I Oslo, så kommer Torbjørn Risager og Co. til Oslo Bluesklubb Youngs. Ja, de starter vel sånn som de pleier, klokken 16:00, så vidt jeg vet. Jeg tror det. Så om du ikke får være med på blueskruset og oppleve disse bandene der, så Gray Rayford også blant annet med der, så kom til Youngs. Vi varmer opp til blueskruset med da selvfølgelig Torbjørn Risager and the Black Tornadoes med Fire Inside ifra Navigation Blues.

0: Howdy, I'm Carol in Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
1: Da skal vi I Blues Train gratulere 45-års jubilanten for en vellykket feiring etter hva jeg har hørt, og det går jo stort sett, eller det går jo nesten alltid bra med det Ellen Klemp foretår seg, lederen av bluesklubben, Trondheim Bluesklubb. Så vi gratulerer deg for vel overstått, og 50 år til, eller 5 år til, så det 50-års jubileum med Ellen. Jeg kan nesten begynne å glede seg litt til det. Ellers så tenkte jeg at de som har lyst til også å dra på et nytt blueskrus, for eksempel fra Stockholm, der har jeg vært en gang før, og jeg skal en tur igjen. Det torsdag 12. november. Da det en tur ute på Østersjøen, og på Blues at Sea, som arrangert noen år faktisk. Og det utrolig trivelig, og det så mye bra band og bra stemning. Og så det en fantastisk vakker innseiling, altså tilbake igjen til Stockholm. Men de som med, den som står aller først på Blues at Sea, 12. november, det Roffe Wikström. Roffe Wikström tilbake igjen, og det jo moro, og Jumping App fra Italia, Blues Bones, Møster Ås Blues Band, Ladies Got The Blues, Elise Frank Band, Family Jukebox, ja. Og Tommy Lane og Trio har de fleste hørt om. Og så en del andre band her også. 595 kroner koster det. Du må jo ha en lugar og få sove ut. Jeg håper å se rusene. Og sove litt. Men det anbefales Blues at Sea, torsdag 12. november. Odd Krokfoss og jeg, vi tar toget, for vi liker så godt å kjøre tog. Liker alt vi ser, og rytmen og det hele. Men det var en anbefaling. En dame som har vært mye på Blues at Sea, det Lisa Lystam. Hun ikke med denne gangen, men hun kommer her på Blues Train med sitt family band live Duke Joint Study Session, og kuttet heter Get Out of Bed.

Hei bluesfans! Dette er Jostein Forsberg fra Spoonful of Blues. Dere lytter nå til Blues Train med Jan Christian Nordahl for den aller beste bluesmusikken.

Det skulle være kjente melodi, en kjent melodi for de som har levd en stund. Og den heter altså Boernes inntogsmarsj av Halvorsen, norsk komponist. Og den var alltid da introduksjonsmelodien til Ønskekonserten, den gang den eksisterte på NRK. Og den har jeg brukt da fordi vi har en form for ønskekonsert vi også i Blues Train. Og denne gang så det Dagfinn Sjo som har ønsket seg Nine Below Zero. Og det kuttet som han har ønsket seg der, det Sugar Mama. Og den kommer nå, Dagfinn Sjo. Da får du bare lene deg tilbake og nyte den. Og andre som lytter har også mulighet til å komme sin ønskemelodi. Og da sender jeg en mail til Eiffel med to F-er at online.no og sier hva du ønsker å høre, og eventuelt hvorfor du hører den, hva den har betydd for deg. Eller du bruker SMS 90 88 44 38. Men nå det Dagfinn sin tur. Sugar Mama av Nine Below Zero.

0: skal skje.
1: Ferske nyheter fra bluesverden ved Norges eneste bluesprofessor direkte fra Solvang Café.
2: Hotte utgivelser på bluestrain.no for høsten 2026. They've well done the imperial flames. Bluesing through the years. Og svart vinyl. Black vinylplate. Få utgivelser. T-shirt. Delmark Records. Shirley Johnson, Selfish Kind of Gal. Den kun gitt ut på vinyl. T-shirt, Delmark Records. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch. Med bok, LP og CD. Book, LP and CD. Blues House Productions. Cass Crew, Might Give Out, But I Wasn't Given In. Subcat Records. Dette en original kar som gir ut nye plater. 4 I året. Stolo. Traces of the Flood. BFD Records. SteveSue.com. Jeff Saxton. Happy Traveling. Relevant Records. Johnny Rawls and Dave Keller. Tribute to the Soul. Third Street Cigar Records. Alex Kilroy, Break My Chains, Hearth Records, Trevor B. Power Band, Two Crows, Farm 189 Records, Kaifa New Jersey, Roosevelt Purifoy, Nothing But Love, Delmark Records, Professor Bruce, Kjenner Høst, Belke Kommer. I går var det knallvær her ute. I dag så det 13 grader og kaldt.
3: The best blues on the planet. Blues Train.

0: Selveste Bjørn Berge var det, med Bittersweet fra Who Else. Og Bjørn Berge, han har jo blitt en veteran i, jeg kaller det, norsk bluesmiljø, og har sin definitivt egne stil. Det har han hatt hele tiden. Men jeg synes han synger bedre enn noensinne, og det veldig bra produsert, det han gir fra seg. Det virkelig behagelig og godt å høre på. Så det har virkelig gått rette veien med Bjørn Berge. Og det, men det har jo så populariteten økt. Han vel en del utenfor Norges grenser og spiller også. Så vi alltid venter spent på nytt materiale også fra Bjørn Berge.
1: Hamar Bluesklubb arrangerer Eftas Blues lørdag 7. november med Joakim Tinderholt and his band. Sett av lørdag 7. november på Gregers Live med Joakim Tinderholt and his band. Lørdag 7. november klokken 15:00 hos Hamar Bluesklubb.
0: Lørdag 31. oktober klokken 16:00 på Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, kan du oppleve to av Norges fremste jazzmusikere. Saksofonist Hanna Paulsberg og bassist og vokalist Ellen Andrea Wang. Gå ikke glipp av disse eminente jazzmusikerne som hadde sin første jam session da de var 11 år. Nordstrand Jazzklubb, Nordstrand Kulturarena, Ekebergveien 243, lørdag 31. oktober klokken 16:00. Velkommen!

Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden I 1791, men beholdt min plass I historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer en, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20000 brev skrev jeg I frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen I kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

norske bluesens vugge. Sam Eide spilte ikke blues, men fikk sin egen rus. Da han skapte notene med kraft, energi og visioner. Gjørsel for verden og norsk industri skulle han det ble skapt. Tilbake står Tinnfoss, direktørbolig, Myrens dam og estetisk med historisk stolthet. Nå blomster notene på nytt, men ikke av Sams gjørsel og dynamitt. For industribyen ved Mississippi i nord, her svinger de toner blå som alle kan lytte på. Her skapes musikk, danses, synges og nytes. De beste toner blir for evig i Duke Joint Studio. Du skulle ha sett Sam, for her liv og glede. Kanskje ingeniøren hadde nytt å være til stedet.

0: Ja, først hørte du John Mayle and the Blues Breakers, While About You. Han rakk vel så vidt å bli 90 år, John Mayle, og du verden for en karriere han har hatt, og hvor mye han har gjort for bluesen. Stor takk. Vi skal fortsette med et amerikansk band som var med eller I stallen til Alligator Records så lenge Alligator var still going. Nå det jo blitt noe annerledes. Emblemet beholder de, og en del av staben, 3-4 stykker, går inn I et nytt selskap, som vi vet. Men det blir vel ikke helt det samme, jeg redd for. Men vi får se. Jeg tenker litt på altså, USA. Det jo selvfølgelig et kjempekontinent på så mange måter, og over 800,000 nordmenn, de emigrerte altså til USA, og vi finner jo mange av de som etterkommere I særlig nordlig del av USA, så Sør- og Nord-Dakota og området der. Men det tenk bare at enda så det noen som emigrerer til USA. Og det altså, det jo langt færre selvfølgelig, men de som emigrerer, de ofte kvinner. Hvorfor det lurer jeg på. Jeg har to søskenbarn også som begge har, de gift for amerikanere. Og de kommer til å bli der så lenge de lever. Og jeg har også en jeg skal kalle det skolevenninne gikk på folkehøyskolen sammen for mange, mange år siden. Så jeg fant ut, jeg lurte på hvor det ble av henne. Jeg visste at hun emigrerte I 1970, også til USA. Så jeg prøvde å få tak I henne. Jeg vet hvor hun bor nå. Og skulle vært moro fått en prat med henne på telefon. Jeg har lagt igjen beskjed der, men jeg har ikke ført den tilbake.
1: Hello, you have reached 541-412-8297. We are unable to take your call at this moment, so please leave a message and we will return your call. Thank you.
0: Men altså, hvorfor? Altså, hvorfor dro de til USA, og hvorfor det stort sett bare kvinner som gjør det, og blir der? Vi vet at Norge lite. Det veldig lite I forhold til store USA med muligheter, enorme muligheter. Men ja, nei, jeg skal ikke fundere mer over det nå, I dette øyeblikket I hvert fall. Men det spennende å vite hvordan, hvordan de har opplevd det, de ulike. Nå skal vi spille for dere, altså de ledende Blues Imperials, et band med veldig mye energi og mye humor. Homeless Blues, og dette altså hentet fra det siste albumet, Sideways. Det blir det siste vi rekker her I den utgaven av Blues-treien. Husk å gå inn på blues.bluesz.z. Punktum.no, der det masse blus og jazz og litt av hvert. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og jeg takker også da Roy Larsen og blusprofessoren, og ikke minst alle dere lyttere, og de radiostasjonene som sender blustrain. Ha det godt, vi høres om en uke.

Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang iblant.